0: Zingwana mudoko, ndia no wabika.
1: Ndia, mbo gumae pando padoko basi.
2: Musharuka no mudzimai, ndiro kata kuti mkuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Undiwa gogo kumuriwe baka ya uri, ndarika shushuro kwasho. Ndazo kuti ndi mabika baka ya uri.
2: Honde, zvese zvinobika zvinoizwa no izvo zvinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbia ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
1: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mubvaro noutongo. Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama no mubvaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

Anjani adikani angu, manu chisuona mbia, andizvopi. Ndiri pano inini, ndapetuka, uye ndaunza chibikwa chemuchafarira. Karapau yokukocha nomuto wekoko. Hondi, karapau yokukocha nomuto wekoko. Chibikwa ichi, chiri nyore maningi kuchiita. Uye, chinotora basi makuma rongo muna emiseswa na mishanu kuri kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro, ngatikave nyara, nosabau, kana ngemarota. Kumasure kwazvo, takuunganidza zvese zvibikwa zvetinonga tichida. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvichekera chekera. Nomutengo uhu wendichaziisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma kuarongomuna. Hino, bataira pizera nopepa uye ngatitarire. Tiri kuda zvakati, hove murongomuna dziri pakati nopakati. Kana mushobo umwe nehove dzamunadzo. Koko imwe, mashavi namairi emvura, mazino marongomuna ehadyo yakatwiwa, muto wendimu imwe, hafu chisupunu chemunyu. Tanazvo zvese izvi, zvapera kuchena kudai nokuchekerwa. Chasara kutangisa kubika basi basi. Kuda kuambidza, todikana kusuka hove. Kwakudziparapara, nokubvisa matumbu, nokucheka cheka, kuti dzinyase kutambira tempero. Kudai musina karapau, musadzutairi, kana kusenzesa hove dzimweni, dzopakati nopakati. Zvinoitawo zvakanaka. Apa, ngatiite mukaka wekoko. Kuparapara koko, kwakuunganidza mashavina, mairi emvura yekupisa, kwakuvhengera zvakanaka, kwakusvinda, kupedzepo kwakuseva. Ngatiseenzese mukaka wekoko kuita tempero. Tovhengera basi hadyo yakatwiwa nosumu yondimu, kwakuvhengera zvakanaka. Mubasiya, kandai hove notempero yetaita.

Vatereri chirongwa manika nezvirikuitika matunha akasiyana siyana chizvaro nhasi chava kunonera kusvika kumagumo asi zvino regai ndikuyosise zvamanga makateerera muchirongwa chanhasi nhasi uno muchirongwa chino manika nezvirikuitika matunhu akasiyana siyana tati zvopostwa administrativo yenyampasa kudistrict rebhar muprovinsi yemanika yakaedzerwa nemusi wemugobera mumusangano kuda kuzwa vagari mune zvakatarisana nekwitikwiti rekugadzikana pasi kusingasiyi chero munhu kunza tazotizve mutungamiri weprovinsi yemanika Francis Katomas anokurudzira kuvagari pamwewo nevatendi vemachechi akasiyana siyana kuti ange achienda muzvipatara dai kana achinge asangana nezvirwere kuitira kuti ange achirapwa navana mukoti zvose izvi kuitira kusanganisa munamato yavo pamwewo nebasa rinoitwa navana mukoti kuitira kuti ange achigona kuwa nemhinduro pamatambudziko ezveutano webadzi rezveutano muprovinsi yemanika vanoti rekutanga nhasi kwitikwiti rekugoverwa kwemadande mutande ekudzivirira kurumwa ngenhunga apo achagoverwa huwandu hunopfurikidza kuchiuru kana kuti chiuru chezviuru zvemadande mutande akaiswa mishonga yekudzivirira kurumwa ngenhunga chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana chezora nhasi chainge chakamirirwa ndivhitore ambirai ndiina suzere markus wainge chionera muchina wedu tiravhiri tinoti iwai nemangwarana yakanaka chisarai mange makateerera kuchirongwa manika nezviri kuitika mumatunhu akasiyana siyana.

0: Hei Antonio, uri paumba?
1: Ihi Mateus, ndiri paumba. Ndiri kumirira chikwata chezveutano. Nhasi kuri kutanga kunyorerwa kwevanhu. Uye ndichabva ndatambira ende mutande renhunga paumba pano.
0: Saka wana baba nana mai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano, handiti?
1: Ndizvo chaizvo. Anosvikirwa asi paumba anoruza dande mutande rake renhunga. Zvakanaka kuti mhuri yese inge iri paumba kuti inyorerwe kuitira kutambira chinodzivirira nhunga.
0: Zwisisai, mukatambira dande mutande renhunga musakangana kutanga maisa pabvute kwezuva rese kuitira kuti ripondwe ngemhepo.
1: Bo Mateus, rarohwa ngezuva motandika zvakanaka pamubhedha manheru ega ega kana tisingaoni nhunga. Tikadaro tinodzivirira chirwere chemuzharera uye nekuchengetedza mhuri.
0: Ndakozivisawo wana chigarisano wangu kuti wagare wari mudzimba kuti wasaruze mukana wekutambira dande mutande renhunga. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu.
2: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Mutariro wemhuri uye nekutambira madande mutande imba neimba wakutotanga. Wana baba nana amai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zveutano. Kana watambira dande mutande renhunga, siya ripondwe ngemhepo kwezuva rese pabvute. Ukapedza, tandika zvakanaka pamubhedha manheru yese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dziri kuonekwa.
3: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
4: Kika vovosta kozinya rouge.
5: Mais sabor, mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
7: Iwe presidente, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvosvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishitira korino. Asi tiri mubaraka.
8: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
9: Wauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nomuto wekoko.
7: Ha, baka yau? Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho yatairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
8: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
10: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarya zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimabika baka yauri.
10: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ane chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
8: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwito ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
6: Mais sabor, mais vida.
4: O que a vovó está cozinhando hoje?

0: kuzvikwata zvinongoda kuorganizare panozvipa maningi nemugarana makamari mamuzimo munozvipa maningi baba pamuzi ne
1: trena dhori aana mari asi zvo gadhuru
0: unomare agora techida bhora rakazverera organizadori analiga musambekana futebora anafedherasa ngaamboita mare dzinopinda zvikwata apo sini aga kuno zvikwata zvino mare kupinda maorganizadori aya enda tikarimo zvakadaro hapana bhora kirinoguma mukona nakwashatisa arutsveta mare kuenda kotsvaka atambi anodhura kuda kupakidzira muzvikwata kuti musambora usimbe musambora kona unochaiwa dhiya inodangana zvikwata zviri pedhi ritmu murenje iri kupisa pedzi yatonhora yopisa pedzi yatonhora
1: mazuva ari kuwanda
0: mazuva ari kuwanda atambi anodiwa kuti atambire
1: pamwedzi
0: enta asi mango ari kundoita hasha dzemahara ngaasiyane nazvo nemamuzi medumo tinorarama segundo condition dzetinadzo musadotedza nyachigarisano kuti unorombwa chirya nyama nguva yese enda kuryawo hakuna kwemunoguma iwe mukondesonji yenyu iri yendodzi ngendodzi iri yetsunga ndeyetsunga iri yezvibaka yavo ndeyezvibaka yavo musadotedza nyachigarisano kuti nguva zinonombwa kandofunungura kunjira dhuri uri kuenda kundochekesa nyama sinawo munotsungira ndizvo enda isu ngatiite munomira ririmwe enda ngatiite bhora rinopindira nekondisonji dzedu enda asi mangu ngaasade kuzonda zvikwata zvaanatechita africa zvaanatechi ryopungwe zvaanatisportive kuti tikaita modelo regionale zvikwata izvi zvinopindawo ngaasiyane nazvo zvikwata izvi ndizvona zvinotodakadzisa zvimusambora ngori ndizvona zvino madhebhiti akawanda enda gore rinaya panori ngaazvo nekuti musistema yaari kusenzesa yekuti pazvikwata zvipasendere pano zvikamboenda kumadokera zvimboenda mazuva zviri hapana zvo zviri kududza zvira nokuzvipfudza izvi gore rinoriite gore rokutanga kuita experiensia zvotoriprovhaide kuti hazvidini hazvisenzi gore rinaya panori ngaasenziwe mukaindi umweni wekuita bhora redu zvikwata zvepakati panyika pano kana kubata gumi nazvitanhatu zvochaya zvega zvega kana kubudisa zviri zvitatu zvinozosangana nezvimweni kumadokera ndizvo ndizvo kumabvazuva tambe ndizvo ndizvo tambe tinoona bhora redu rinokwirira ngoti biningu rese zvikwata zvinonga zvechaya
1: zvakanaka biningu rino kana kuti mapeto ebiningu kakaiswa mitambo izvoroda rechigumi napiri kutsvaka shasha yebhora kuchayanga marenje mukati meprovhinsi yenemanika tikada kuenda koona magomo nova jerusalem yakanyiswa ngepension delgado ngemabhora mairi isikazi kudayira mutambo wakaiswa ngemusabudu ndiramuna zuro contribuent enss yakaita mangangi neescapa company ngebhora rimwe teshafka yakawina ngebhora rimwe yakanyisa macheji union sportive yavandusi yakanyisa trash de mars ngemabhora mairi ikadayirwa rimwe kuzoti tsene yakanyiswa ngeacademy yachimoyo ngemabhora mairi isikazi kudayira mukona kudini magumo emutambo iyi pano magumo emutambo yakapamusa
2: iripo yakapamusa iyo union sportive yavandusi no chikwata chotrash de mars ndiyo yakapatisa ninoenda kuona kuti chikwata chotrash de mars chiri kupwa mukuambidza kwacho handimupi mukupera kwazviri kuita kumutambo zviri kushupa maningi kuchikwata chotrash de mars kudai panochinangwa kuatungamiriro chikwata chotrash de mars aidi kwada kuti aende kuona zvakanaka kuti mukatimo ari kubatana nomhinga mupini ipi ngokuti pamunonyiswa mabhora matatu mairi ngochikwata chounion sportive yevandusi tinochiziya chikwata chimwe chimwecho ho chiri kukwirira zvakanaka chikwata chimwe
1: chimwechowakaisirwa
2: vandusi ngozvachaida chikwata chimwe chimwecho ngokuti akapaswawo svungungu ari dzionyere ndinokarakadza patakaona mutambo mukonseri munisipari akapaswawo svungungu ari dzionyere ozoti isusuwo yedu okampe yakapera zviya toda kuona rizivo nyere achauya ikona kuuridza nyere akaita zvaari kuita izvi achazvionerwa taakuona mutambo chikwata ichi chiri kubudirira pabhora chiri kunyisa zvikwata zvikuru kunyisa chikwata chotrash de mars nozvimweni zvikwata zvikuru ngazvisatoenda zvakatoresha ikonai ngazvitofunda ndipoona kuti zvaanyisa chikwata chotrash de mars kuzoti isusuke kuchikwata chaovandusi naakatanga kare nobasa rimwe rimwero
1: ninoendachaida
2: kudai chiri parumbuto chechi ndorumbwa chakatsuna zvikwata zvimweni zviri pamusorosoro
1: imutambo wakandipamusapa enss escapa Ndona mtombo kani famuso. Chikada kuenda kuona atambi alimchipata chi Transis Cup.
2: Atambi akuruma ningi. Atambi

0: chikwata chaidanijwa kuti njomareya sionario chakaita zvese zvisaikwanisa kuitira kuti mukoka wechipiri waFrelimo uve uchizwa kunja kwomusambiki. Naizvo vaida kuti vadire zvibinga mpini kuti bungano ritame kubudirira mukukanijana ngozviya zvaizoita kuti chikwata chinonzi Frente de Libertação de Moçambique vazove vachizivisa pamwe nokutojanisa matongero. Ngatizivenyi kuti chikwata ichi chinonzi Reacionaria ichona aichaida kuti masocha avi mukati muuwari mukoka, ngokuti chenga nohwiru hwokuti chikwata ichiwari chenga chikwata chimwe chenga chichina ulimbwi. Nokudariku vakuru vakuru vainangwa kuti vairangarira ushoni ngovaizodikana kuvapekeja mupango pomwe nokuvatonga kuitira kuti vakwanise kuita zvaidika. Chikamwe izvi zvaidikana kuti vatami kuzwa vai varikonika pakati pobungano. Vaida kudari zvimweni zvovaidazve ngozvokuti mukati muuwari mukoka kwaidikana kubudirirwa basi ngovatungamiriri vokusiyana-siyana vokuvhira mujimutundu. Pangari kuti zviri kuitika, chikwata chinonzi Revolucionario chaFrelimo ichona achichaitya kushouha ngobungano. Nokudariku mukoka uchipiri waFrelimo wakaizwa kumachechi muprovinsia yoNyasa mumtundu umwe wenga wakasunungurwa, pomwe vakabudirira vakuru vakuru vochikwata chomasocha pomwe nochikwata chomajimai aiwanika achirwisa navo novapambi. Chikamwe izvi zvenga zvichishohwa zvikuruwane maningi pomwe venga nzvakadi vashika langariri kuti mujimai waitende hwavo kuti abudiriri mukati muimbi yona ii yokusunungura ino nyika yomusambike. Mukoka uwari wokuti wakaizwa mukati muino nyika yomusambike wakachamwisa vaya vaenga vashida kuti mukoka uu utame kuizihwa muno munyika yomusambiki uizihwe nyikanja. Nokuizwa kumukoka uchipiri waFrelimo masimba obungano mukati mundau jokuti jenga japera kupokonyohwa kuvira kuvapambi kunyangwe kwaenga novaya vokuti venga nomunangarijo jakasiyana vaidainjwa Maria Sionario zvakazoita kuti kuve nochitalo chitsva pomwe nokuvangisisa matongero mukati momutundu iji jakavati jichisununguhwa pamberi po maputukesi. Mambo Edward Monjane ndivo vakasanongo patsva ngo masocha anozi Forças Populares de Libertação pomwe ava ngo vakazodihwa pambeji mukati mukuda kuti vakwanise kuzwirana mukuda kuita mabasa obudiriro pangari kuti ivona venga vashikalipi muimbi. Chikwata chomajimai ndicho chakazowanikawo chichipekejwa ndemejo pomwe kwakava kushimimihwa kubudirira kwomujimai mukati muimbi yona ii. Zvakasungwa mumukoka uchipiri waFrelimo zvakaita kuti vakwanisi kumuka nokuchinja kuti imbi iwari ivi nzvakadi imbi yobungano kuri kuda kusandudza magariro. Mumutundu okusunungurwa womacheche muprovinsia yoNyasa vaiwanika kona iyo vatumwa vokuvhira mumutundu zvokusiyana-siyana zvo ino nyika yomusambiki pomwe tiri kubuya kazinji ngokubudirira kovanyakudanijiswa vamweni vokuvhira nyikanja pomwe nozviungano zvaibesera imbi yekusunungura ino nyika yomusambiki. Muzvakaitika munjiko imwe tachiukijira nyamasi kuizwa kumukoka uchipiri Frente de Libertação de Moçambique Frelimo kumachechi provinsia yoNyasa wakatanga munjiku makuma viri jomwejo konguru mugore lochiuli mazara mafumbamwe makuma tandatu na masere. Wanyora chirongwa ishi ndi Alberto Mazanga wenga kumchini jompepo Rogerio Matraja kushiturukira nukushiverenga ngondimi uchindao ndini João Sacramento.
1: Rakaitika munjiko imwe.